بطوری برسنگ به حکم اوی بریخ ریش بردی تو بیدور مکردی عرمه بریخت خود تکیت خود نبو کسرت خود بس برخویش خود تیم و حیب حیب طبیب شروع